ono ho ngofulu o te kau. Owa te ke manu manu, ke whare o kau ngā api. Owa te ke manu manu, ke waisi o kau ngā api. Te ki hane tamai o eiki, te ki hane kau nanga, te ki hane mulu, te ki hane asi, te ki hamea e taha, a o kau ngā api.